0: Şimdi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərinde ikinci Karabağ Muharebesindeki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir. Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əsker və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, həstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın. Biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq.
2: Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev həftə ərzində bir neçə fərman və sərəncamlar imzalayıb. Dövlət başçısı ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədrini və Yordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavinini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri nazirini qəbul edib. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Rusiya səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyevin bir neçə fərman və sərəncamlarının imzalanması ilə yadda qaldı. Beləcə dövlət başçısı Azərbaycanda diplomatik xidmətin yaradılmasının 107-ci il dönümü ilə əlaqədar diplomatik xidmət orqanlarının bir neçə əməkdaşına diplomatik rütbələr verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının imzaladığı digər fərmanla 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınması keçiriləcək. Siyahıya alınma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi tam bərpa edildikdən sonra ilk dəfə ölkənin bütün ərazisi üzrə əhaliyə dair müfəssəl məlumatların əldə edilməsi və sosial-demografik vəziyyətin qiymətləndirməsi məqsədilə reallaşacaq. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan hökuməti arasında Gürcüstan elektrik enerjisinin təchizatı və elektrik enerjisinin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə tranziti barədə sazişin təsdiq edilməsi ilə bağlı da Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri, senator Steve Dancy və Yordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri üzrə Əsmən Əs-Safadini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurğulanıb. Əlaqələrimizin dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev başa çatmaqda olan həftə Malaviyalı həmkarı Artur Peter Mutarikaya təbrik məktubu ünvanlayıb.

Tebrikdə deyilir, hörmətli cənab prezident, Malavi Respublikasının milli bayramı müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan-Malavi əlaqələri xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq bundan sonra da dostluq məcrasında inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudenda ötən həftə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində spiker Yakub Mudendanın Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşləri keçirilib, ikitərəfli əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Zəfər abidəsini ziyarət edib. Zəfər abidəsinin önünə əçlil qoyulub. Nümayəndə heyəti daha sonra Fəxri Xiyabanda müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Yakub Mudenda ilə görüşüb. Əvvəlcə Zimbabwe parlamentinin sədri Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Milli Məclisin sədri ilə Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri arasında təkbətək görüş keçirilib. Görüşdən sonra qonaqlar Milli Məclisdə Heydər Əliyev muzeyində olublar. Yakub Mudenda xatirə kitabını imzalayıb. Görüşdə Azərbaycan ilə Zimbabwe arasında siyasi münasibətlərin yaxşı səviyyədə olduğu bildirilərək, ikitərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə daha da genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların mövcud olduğu qeyd edilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanda yeni təyin olmuş rezident əlaqələndiricisi Dimitro Şlapaçenkonu, Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü senator Steve Dinsi və Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini, İordaniya, Haşimilər Krallığının baş sədrinin mavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs-Safadi ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı nazirlər ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında intensiv qarşılıqlı səfər və təmasların rolunun əhəmiyyətini vurğulayıb. Ceyhun Bayramov həmçini Singapurun Xarici İşlər Naziri Vivian Balakrishnan arasında telefon danışığı da aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Singapur arasında mövcud ikitərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti ötən həftə Türkmənistana işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Birdi Məhəmmədov da İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovu qəbul edib. Mikayıl Cabbarov həmçinin Türkmənistanın Nazirlər Kabineti sədrinin mavini Quvanç Ağacanovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin mavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Miridovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin mavini, Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında bircə hökumətlərarası komissiyanın Türkmənistan tərəfindən həmsədri Nüçərqulu Ataquliyevlə də görüşüb. Nüçərqulu Ataquliyev Azərbaycan tərəfindən Türkmənistana hədiyyə edilən dostluq neft daşıyan tankerinə görə təşəkkürünü ifadə edib, bu təşəbbüsün iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verdiyini qeyd edib. Özbəkistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Sayidov diplomatik missiyasının başa çatması münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan daşı səfiri Hüseyn Quliyevlə görüşüb. Görüş zamanı Xarici İşlər Naziri diplomata Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqliyin möhkəmləndirməsinə verdiyi mühüm töhfəyə görə səmimi təşəkkürünü bildirib. Rusiya səfiri Mikhail Givdekimov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-ci axşam saatlarında Ukraynanın Nikolayev vilayətində yerləşən Sukar yanacaq doldurma məntəqəsinin dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Görüşdə söz gedən dron hücumunun ilk hal olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi qeyd olunub.
Görüşdə həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyinin və Xarkov şəhərində yerləşən fəxri konsulluğun binalarının zərər gördüyü bir neçə hava zərbələrinə diqqət yönəldilib, Viyana konvensiyalarına uyğun olaraq diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin binalarının qorunması

üzrə öhdəliklərə ciddi riayət edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün söze ve sanata verilen değer milli kimliğimizin teminatıdır. Azərbaycan zəngin ədəbi irsi, qüdrətli söz ustaları və əsrlər boyu formalaşmış yaradıcılıq ənənələri ilə seçilən ölkələrdən biridir. Xalqımızın mənəvi dünyasının formalaşmasında söz sənəti hər zaman xüsusi yer tutub. Ədəbiyyat milli yaddaşın qorunmasında və gələcək nəsillərə ötürülməsində mühüm rol oynayıb. Müstəqillik illərində ölkəmizdə ədəbiyyatın, mədəniyyətin və yaradıcılığın inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib. Yazıcı və şairlərin yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi, klassik ədəbi irsin öyrənilməsi və təbliği gənc qələm sahiblərinə dəstək göstərilməsi istiqamətində mühüm layihələr həyata keçirilir. Kitab nəşri, beynəlxalq ədəbi tədbirlərinin təşkili, yubiley mərasimlərinin keçirilməsi və görkəmli söz ustalarının irsinin araşdırılması bu siyasətin tərkib hissəsidir. Azərbaycan ədəbiyyatı əsrlər boyu xalqın düşüncəsini, arzu və ideallarını yaşadıb. Dahi mütəfəkkirlərimizin, şair və yazıçılarımızın yaratdığı zəngin irs bu gündə cəmiyyətin mənəvi inkişafına xidmət edir. Xüsusilə gənc nəslin mütaliə marağının artırılması, ana dilinin saflığının qorunması və milli mənəvi dəyərlərin təbliği istiqamətində görülən işlər söz sənətinə verilən yüksək qiymətin göstəricisidir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə mədəniyyətin bütün sahələri kimi ədəbiyyatın inkişafına da xüsusi diqqət göstərilir. Görkəmli ədiblərin yubileylərinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması, onların əsərlərinin yenidən nəşr edilməsi və xatirələrinin əbədiləşdirilməsi milli mədəni irsimizə göstərilən qayğının ifadəsidir. Həmçinin yaradıcı insanlar üçün əlverişli mühitin formalaşdırılması ölkəmizdə mədəni həyatın daha da canlanmasına şərait

Globallaşmanın sürətləndiyi müasir dövrdə milli ədəbiyyatın qorunması və inkişaf etdirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki söz yalnız bədii yaradıcılıq nümunəsi deyil, həm də xalqın milli tarixini, düşüncə tərzini və mənəvi dəyərlərini yaşadan ən etibarlı vasitələrdən biridir. Azərbaycan bu gün də sözə ehtiram göstərən, yaradıcı insanları yüksək qiymətləndirən və zəngin ədəbi ənənələri gələcəyə daşıyan ölkə kimi öz mövqeyini qoruyub saxlayır.

Azerbaycan bugün. Tovuzdan yükselen Polad iradə. Qarabağda yazılan zəfər. Bəzən tarix bir xalqın taleyini dəyişən hadisələri gürültülü zəfərlərlə deyil, sükutu yaran ilk mərmilərlə yazır. O mərmilər təkcə sərhədi deyil, xalqın qürurunu, iradəsini və milli ruhunu da sınağa çəkir. ...2020-ci il iyulun 12-sində Tovuz istiqamətində başlanan döyüşlərdə məhz belə bir sınaq idi. Ancaq bu sınaqdan qalib çıxan yalnız Azərbaycan ordusu olmadı. Qalib çıxan Azərbaycan xalqının birliyi, vətən sevgisi və polad iradəsi oldu. Tovuz, bu ad Azərbaycan tarixində artıq sadəcə bir rayonun adı deyil... Bu ad qəhrəmanlığın, mərdliyin, əyilməzliyin və zəfərə aparan yolun başlanğıcının rəmsidir. Çünki məhz burada Azərbaycan əskəri bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, bu xalq öz dövlətinin sərhədini də, şərəfini də, vətən torpağını da son nəfəsinə qədər qorumağa qadirdir. Həmin günlərdə Tovuz yüksəkliklərində yalnız silahlar danışmırdı. Şəhidlərimizin qanı ilə yazılan bir həqiqət bütün dünyaya bəyan edilirdi. Azərbaycan artıq başqa Azərbaycandır. Güclü iqtisadiyyatı, müasir ordusu, qətiyyətli siyasi iradəsi və milli birliyi ilə öz haqqını qorumağa qadir olan qalib bir dövlətdir. Bu qəhrəmanlıq salnaməsinin ən uca zirvəsində general-mayor Polad Həşimovun adı dayanır. O, şəhid olduğu gün təkcə bir hərbçi kimi yaddaşlarda qalmadı. Bütün bir xalqın qürur simvoluna çevrildi. Onun adı ilə yanaşı Polkovnik İlqar Mirzəyev, Mayor Anar Novruzov və vətən uğrunda canını fəda edən bütün şəhidlərimiz Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixini öz qanları ilə yazdılar. Onlar sübut etdilər ki, vətən sevgisi ən uca zirvədir və bu zirvəyə yalnız qəhrəmanlar yüksəlir. Şəhid xəbərləri gəlirdi. Ancaq bu xəbərlər xalqın ruhunu sarsıtmadı. Əksinə, milyonlarla insanın qəlbində vətən sevgisini daha da alovlandırırdı. Küçələrdə dalğalanan üç rəngli bayraqlar, könüllü şəkildə səfərbərlik məntəqələrində üst tutan gənclər, Qarabağ Azərbaycandır iddialarıyla bir araya gələn insanlar göstərdi ki, Azərbaycan xalqını heç bir qüvvə parçalaya bilməz. O gün Tovuzda yalnız əskər döyüşmürdü. O gün bütün bir millət ayaqdaydı. Məhz buna görə də Tovuz döyüşləri tarixə təkcə hərbi qarşıdurma kimi düşmədi. O, 44 günlük vətən müharibəsinin mənəvi başlanğıcı, böyük zəfərin ilk xəbərçisi kimi yadda qaldı.

İki ay sonra Azərbaycan ordusu Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Haqq Savaşına başladı. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər, Laçın və nəhayət Şuşada dalğalanan üç rəngli bayrağımız Tovuzda başlanan qələbə əzminin təntənəsi idi. Bugün Azər Qarabağda ucalan hər bina, çəkilən hər yol, doğma torpaqlarına qayıdan hər bir ailə bizə bir həqiqət xatırladır. Zəfər yalnız döyüş meydanında qazanılmır. Zəfər əvvəlcə xalqın ruhunda doğulur. O ruh isə Tovuzda yenidən dirçəldi. Polad iradəyə çevrildi və Qarabağda tarixi qələbə kimi bütün dünyaya bəyan olundu. Bugün 12 iyulu ehtiramla yad edərkən şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsi önündə baş əydik. Onlar bizə yalnız azad edilmiş torpaqları deyil, həm də qalib xalq olmağın qürurunu miras qoydular. Onların qəhrəmanlığı gələcək nəsillərə vətənə sevginin, dövlətə sədaqətin və milli birliyin ən ali nümunəsi kimi yaşayacaq. Çünki tarix göstərdi ki, Polad iradənin doğulduğu yerdə zəfər uzaqda olmur. Tovuz bunu sübut etdi. Qarabağ isə həmin iradənin əbədi zəfər salnaməsinə çevrildiyi müqəddəs məkan oldu.

takvimde bugün. İyul, Mirzel Ekber Sabir'in vefatından 115 yıl ötür. İyulun 12'si Azərbaycan ədəbiyyatı və ictimai fikir tarixində xüsusi əhəmiyyət daşıyan anım günlərindən biridir. Bu tarixdə 1911-ci ildə böyük satirik şair, maarifçi və mütəfəkkir Mirzəl Əkbər Sabir vəfat edib. Xalqın dərdini, cəmiyyətin problemlərini, öz yaradıcılığının əsas mövzusuna çevirən sənətkarın ölümündən 115 il ötür. 1862-ci il, may ayının 30-unda Şamaxıda dünyaya göz açan Mirzəl Əkbər Sabir ilk təhsilli mollaxanada alıb. Daha sonra görkəmli maarifçi Seyid Əzim Şirvaninin məktəbində oxuyub. Burada klassik şərq ədəbiyyatına, ərəb və fars dillərini mənimsəyən Sabir gənc yaşlarından poeziyaya maraq göstərib. Lakin onun yaradıcılığı digərlərindən fərqləndirən əsas cəhət cəmiyyətin nöqsanlarından biganə qalmaması, satirana ictimai dəyişikliklərin təsirli vasitəsinə çevrilməsi olub. 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli oyanış və maarifçilik hərəkatının gücləndiyi bir dövrdə Sabirin qələmi daha da it olub. O, savadsızlığı, fanatizmi, sosial ədalətsizliyi, qadın hüquqlarının pozulmasını və geriliyi kəskin tənqid edib. Şair hesab edirdi ki, xalqın tərəqqisi yalnız elm, təhsil və maariflənmə yolu ilə mümkündür. Mirzəl Əkbər Sabirin satirik şeirlərinin böyük hissəsi Molla Nəsrəddin jurnalında dərc olunub. O, müxtəlif imzalarla çıxış edərək dövrün ictimai problemlərini sadə, anlaşılı və təsirli dillə oxuculara çatdırıb. Sabirin əsərləri xalq arasında böyük rəğbətlə qarşılanıb və milli satirik ədəbiyyatının inkişafına güclü təkan verib. 1911-ci il, iyulun 12-sində ağır xəstəlikdən vəfat edən şairin yaradıcılığı ölümündən sonra dostları və ziyalılar tərəfindən toplanaraq Hop-Hopnamə adı ilə nəşr edilib. Bu kitab Azərbaycan ədəbiyyatının ən qiymətli abidələrindən biri hesab olunur və bu gün də

0: sevilərək oxunur. Mirzə Əkbər Sabirin isə tariximizin yaddaşı kimi qorunub saxlanılır. Onun cəhalətə qarşı mübarizə, elmə və tərəqqiyə çağırış ruhunda yazılmış əsərləri Azərbaycan xalqının mənəvi sərvət kimi gələcək nəsillər ötürülür. Böyük şairin adı və yaradıcılığı milli yaddaşımızda daim yaşayır.
1: Tal gəlirik biz də biraz anlayaq, məhzər irfanda vurur təksə bir

daşlar danışmır deyirlər. Əslində isə onlar hər zaman danışırlar. Sadəcə onları dinləməyi bacarmaq lazımdır. Çatlanmış bir kitabə, qırılmış bir sütun, dağıdılmış bir məbəd divarı və ya torpağın altında qalan bir kurqan. Bunların hər biri keçmişdən gələn səssiz bir çağrışdır. Hər daşın öz taleyi var. Bəzisi uca qalaların divarına çevrilib, dövlətlərin qüdrətindən xəbər verib, bəzisi məzar daşına çevrilərək bir ömrün xatirəsini yaşadıb, bəzisi isə müqəddəs məbədlərin divarlarında insanın inancını və sənədini

Minilliklər keçsə də daşların yaddaşı qocalmır. Bir təpə, bir neçə daş. İlk baxışda adi görünən bu mənzərə əslində minilliklərin sirrini özündə gizlədir. Hər kurqan bir dövrün möhürü, hər daş isə tarixə həkk olunmuş əbədi bir

Qurbanlar minilliklərin sükutunu qoruyan, qədim insanların həyatını, inanclarını və dünya görüşünü öz qoynunda yaşadan daş yaddaş kitabələridir. Onlar sadəcə torpaq təpələri deyil, hər biri zamanın möhürü, bir xalqın keçmişinə açılan sirli qapıdır. Onların üzərində ucaldılan torpaq təpələri insanın torpaqdan gəldiyini və yenidən torpağa qovuşduğunu simvolizə edir. Bu baxımdan kurqanlar həm də həyatla ölüm arasındakı əbədi körpünün rəmzidir.

Kurgandan çıxarılan ən mühüm tapıntılardan biri də üzərində qədim yazılar olan gümüş kasa idi. Bu yazılar Türk yazı mədəniyyətinin erkən mərhələləri barədə yeni suallar doğururdu və Türk sivilizasiyasının qədimliyi haqqında elmi müzakirələri daha da gücləndirdi. Esik kurganı təkcə bir məzar deyil. O, qədim Sak Türk dünyasının dövlətçilik ənənəsini, sənət zövqünü, zərgərlik ustalığını, hərb mədəniyyətini və inanc sistemini bir arada saxlayan nadir bir tarix abidəsidir. Burada tapılan hər qızıl parça, hər silah, hər heyvan fiquru qədim Türkün dünyaya necə baxdığını danışır. Minillər əvvəl Türk bozqırlarında yaşayan insanlar yüksək metallurgiya biliyinə, inkişaf etmiş sənət məktəbinə, güclü dövlət düşüncəsinə və zəngin mənəvi dünyaya sahib idilər. Minillər keçsə də torpaq öz sirrini qoruyur. Kurqanlar və qızıl geyimli adam sübut edir ki, zaman dəyişir, amma tarix yaşayır. Onu öyrənmək isə keçmişə deyil, gələcəyə atılan addımdır.

0: Sənətinin vurğunu olan rəssam Nərmin Abdullayeva rənglərin səhrinə uşaq yaşlarından düşüb. Nərmin üçün rənglər sadəcə boyalar deyil, eyni zamanda həyatının mənası, his və duyğularının ifadəsidir. Gənc rəssamın sənətə özünə məxsus fərqli baxış bucaqları var. Onun yaradıcılığında milli ruh, təbiət motivləri və nağıl qəhrəmanları xüsusi yer tutur. Bütün ruhu ilə rənglərə bağlı olan prezident mükafatçısı, beynəlxalq müsabiqələrin laureatı Nərmin Abdullayev ilə də söhbətimiz elə sənətlə bağlıdır. Necə oldu ki, rəssam olma qərarına gəldiniz?
1: 9 yaşımda ilk dəfə fərdi sərgim oldu, elə həmən qalereyan nəzdində. Çox gözəl bir sərgi keçdi, bu mənim üçün ən böyük arzularımdan biri idi. Çoxlu qonaqlar gəlmişdi, bir uşağın xatirində qala biləcək gözəl bir hadisə idi. İşlərim həqiqətən çox maraq doğurdu. Və ondan sonra qərar verdim ki, bu elə mənim yolumdur. Valideynlərim də hər zaman mənə dəstək oldular bu yolda. Və daha sonra 5-ci sinifdən mən artıq professional şəkildə rəsmə davam etməyə başladım və İncəsənət Gimnaziyasına qəbul oldum. Və məktəbi də elə orada, yəni orta təhsilimi İncəsənət Gimnaziyasında bitirdim. İncəsənət Gimnaziyasını bitirdikdən sonra Rəssamlıq Akademiyasına daxil oldum. Artıq mənim uşaqlıqdan bir yolum, bir məqsədim var idi, bir fikrim var idi. Mən rəssam olmaq istəyirdim və hər kəs məndən soruşanda ki, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən, mən deyirdim ki, böyüyəndə rəssam olacağım.
0: Sənət insanın mənəvi dünyasında nəyi dəyişdirir?
1: Hər bir şeyi, yəni ümumiyyətlə sənətlə məşğul olan insanlar digərlərindən çox fərqlənirlər. Onların dünya görüşü, daxili aləmi, düşüncələri, hissləri, səmaya, ağaclara, quşlara, dənizə diqqət yetirərkən digər insanlar onun yanından yan keçə bilər. Yəni bizim mənəvi dünyamız, iç dünyamız belə digərlərindən fərqlənir. Fərqi yoxdur, rəssam olsun, musiqiçi olsun. Yəni sənətdə olan hər bir insan daha incə ruhlu olur belə deyərdim.
0: Rəssam üçün rəng dünyası nə deməkdir? Hisslərinizi ifadə etmək üçün hansı rənglərə üstünlük verirsiniz?
1: Rəng dünyası ümumiyyətlə rəssam üçün elə bir hisslərdir, elə bir duyğulardır, dilə gətirə bilmədiyi sözlərdir, bəlkə də düşüncələrdir. Çünki rənglərlə biz öz yaxşı və pis günlərimizi, hisslərimizi, heç kimə bir üzə verə bilmədiyimiz

0: bir şeyleri kağız üzərinə köçürə bilirik. Bəzən çox rənglərdən ibarət ola bilər işlərimiz, bəzən bir neçə rəngdən və yaxud da ağ-qara, sadə bir kağızın üzərində, ağ kağızın üzərində qara xətlərlə insan öz düşüncələrini, fikirlərini ifadə edə bilər. Yəni, rənglər rəssamın həyatı, nəfəsi, duyğuları, hissləridir, belə deyərdim.
1: Nərmin xanım, bir qədər də qazandığınız uğurlardan danışaq.
0: Uşaq yaşlarından artıq uğur qazanmağa başlamışam bu sənətdə. Ən böyük uğurum elə 12 yaşında Yaponiyanın Kanakava şəhərində keçirilən 144 ölkənin iştirakı ilə böyük bir beynəlxalq müsabiqə oldu ki, mən orada Azərbaycanı təmsil edərək birinci yerə qızıl medala layiq görüldüm. Və bu uğurdan sonra sanki mənim elə bil uğur qapılarım açıldı. Məni Azərbaycanda tanımağa başladılar. Daha sonra başqa beynəlxalq sərgilərə də qatıldım. İşlədiyim yerdə 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində dərs dediyim şagirdlərimin də uğurları mənim uğurlarım sayılır. Çünki biz bir çox beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak eləyərək, hətta adlarını da çəkə bilərəm, ABŞ, Yaponiya, Çin, Rusiya, Polşa, Türkiyə, Fransa, Hindistan, Misir, saysız hesabsız, yəni ölkələrdə keçirilən beynəlxalq müsabiqələrdə birinci, ikinci, üçüncü yerlərə layiq görülmüşük və şagirdlərimin indiyə qədər bəlkə də 100-dən çox, bəlkə 200-ə qədər medal gətiriblər Azərbaycana. Yəni bu hamısı mənim uğurum sayılır. Çünki mən onların hər uğuru mənim uğurumdur. Mən onlarla nəfəs alıram.
1: Çox sağ olun.
0: Siz çox sağ olun dəvətiniz üçün, maraqlı suallarınız üçün təşəkkür edirəm.
2: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi münasibəti ilə hamımızı təbrik edirəm, özümüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təkcə bir informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, xalqları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızda nasil olunmayan, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri eşitmək, musiqini eşitmək, xəbərləri eşitmək, xoş xəbərləri eşitmək, həmçinin

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio. Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
1: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
0: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
2: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlılarının vətənidir.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
1: Bugün hər bir azərbaycanlı bilməlidir ki, onun arxasında Azərbaycan Respublikası kimi müstəqil bir dövlət dayanır.
0: Bugün xaricdə yaşayan azərbaycanlılar sırasında həmkarlarımız, yəni Azərbaycan jurnalistikasını təmsil edən həmvətənilərimiz var ki, yeri gələndə dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq kim, harda, doğma vətən adına nə kimi işlər görür? Verilişimizin əsas məzmununu ifadə edən bu sualımız onlara da ünvanlanır.
2: Mən Azərtacın İsveçdəki xüsusi müxbiri kimi artıq 2 ildən çoxdur fəaliyyət göstərirəm.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu Nərgiz Cəfərlidir. Eşitdiyiniz kimi o İsveçdə fəaliyyət göstərir, amma
2: bu müddət ərzində təkcə İsveçdən deyil, həm də digər Skandinaviya ölkələrindən xəbərlər hazırlayıram.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu yaxınlarda Nərgiz Cəfərli imzalı bir müsahibə ilə tanış oldum və həmin müsahibə mənim diqqətimi xüsusi olaraq çəkdi. Çünki müsahibənin mövzusu verilişimizin məzmunu ilə bir uyğunluq təşkil edir. Məsələ buna görə də onu auditoriyamızda paylaşmaq qərarına gəldim və əminəm ki, həmin müsahibədə əks olunan bir Norveçli gəncin Bakıya həsr etdiyi mahnı ilə bağlı təəssüratları hər bir azərbaycanlı üçün maraqlı olar. Amma əvvəlcə Nərgiz xanımdan eşidək görək necə oldu ki, bu maraqlı yazını hazırlamaq qərarına gəldi.
2: Eyni zamanda Norveçdən və Finlandiyadan olan həm azərbaycanlı, həm də yerli istedadlı insanlarla müsahibələrim olub. Teodor məsələsinə gəlincə, onun haqqında mənə Norveçdə fəaliyyət göstərən Can, Azərbaycan Diaspor Təşkilatının sədri Şervin Nəcəfpur məlumat verdi. O, X platformasında Just a Couple Days in Baku mahnısına rast gəlib və dərhal mənə göndərdi. Açığı, əvvəlcə bu mahnının süni intellekt tərəfindən yaradıldığını düşündük. Bu şübhələri aradan qaldırmaq üçün profilin direktinə mesaj yazdıq. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi, öyrənəndə ki, bu süni intellekt deyil, Teodor adlı Norveçli gəncdir.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bayaqdan bəri haqqında məlumatlar eşitdiyiniz həmin müsahibəni Elə Nərgiz xanımın öz səsində təqdim edirik. Eşidək.
3: Hey Teodor, Verglada Afohelsa de Velkomme te Azerbaycan TV Oradio.
4: Salam Teodor, sizi Azerbaycan televiziya və radiosunda salamlamağa şadım. Siz yaxın zamanda

0: Bakıya səfər etdiniz və cəmi bir neçə gün ərzində şəhər o qədər xoşunuza gəldi ki, ona bir mahnı həsr etdiniz. Səfər təəssüratlarınızı bizimlə bölüşə bilərsinizmi?
1: Først må jeg jo bare si at det er en ære å, for meg å være her, og det føles jo også litt surrealistisk, egentlig. Jeg likte jo Baku så godt, og sitter jo...
0: İlk növbədə deməliyim ki, burada olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Eyni zamanda bu biraz mənim üçün fərqli bir hissdir. Mən Bakını çox bəyəndim və indi birdən-birə bu barədə danışmaq imkanım var. Bu həqiqətən çox xoşdur. Düzünü desəm, demək olar ki, heç bir gözləntim yox idi. Bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycan haqqında əvvəlcədən çox az məlumatım var idi. Mənim üçün bu biraz uzaq və eksotik bir ölkə idi. Yəni, düşüncəmdə çox da yaxın olmayan bir yer. Haqqında çox oxumadığım, uzun müddət ziyarət etməyə planlaşdırmadığım və açığı haqqında mahnı yazacağımı heç düşünmədiyim bir məkan idi. Əvvəlcə sizin diyarı sadəcə qısa bir dayanacaq kimi düşünürdüm. Amma çox keçmədən anladım ki, Bakı sadəcə bundan ibarət olmayacaq. Bu, çox tez yarandı. Artıq ilk saatlardan bu şəhərin özünə məxsus bir cazibəyə malik olduğunu hiss etdim. Təkcə gözəl olması ilə deyil, şübhəsiz gözəldir. Həm də çox yaxşı bir enerjisi və aurası var. Eyni anda həm sakit, həm də canlı idi və bu, nadir rast gəlinən bir uyğunlaşmadır.
1: Mare og disse små gatene og en helt egen stemning, og så har du samtidig det moderne, åpne, nesten elegante uttrykket da, andre steder i byen.
0: Şəhərdəki kontrastlar xoşuma gəldi. Bir tərəfdən tarix dolu, içəri şəhər, dar küçələr və özünə məxsus abhava. Digər tərəfdən isə müasir, açıq və bir qədər də zərif görünür. Sadəcə gəzmək və bu mühiti hiss etmək mənə zövq verirdi. Bulvar boyunca qaçmağı bəyəndim. Yeməkləri çox xoşuma gəldi. Şəhərin gün ərzində dəyişən xarakteri də diqqətimi çəkdi. Gündüz bir sakitlik, axşam isə tamam başqa bir ritm. Həmçinin gecə həyatı da məndə xoş təəssürat yaratdı. Çox əyləncəli bir axşam oldu. Çox insanlarla tanış olduq və gecənin böyük hissəsini yerli sakinlərlə birlikdə keçirdik. Səyahət zamanı bu çox yaxşı bir əlamətdir. İnsan sadəcə müşahidə edən yox, bir növ həmin mühitin bir hissəsinə çevrilir. İnsanlarla ünsiyyət qurmaq asan idi, gülmək asan idi, sadəcə orada olmaq rahat idi. Məndə belə bir hiss yarandı ki, Norveçlilər və Azərbaycanlılar bir-biri ilə asanlıqla dil tapır. Yumor, açıqlıq və səmimiyyət, birbaşa ünsiyyət tərzi bunu çox təbii edirdi. Ən çox təsir edən də bu oldu. Təkcə şəhərin gözəl görünməsi deyil, orada özümü dərhal rahat hiss etməyim də bunu sübut edir. Elə bir bu yerə uyğunlaşmaq üçün xüsusi səy göstərməyə ehtiyac yox idi. Hər şey öz-özünə oturdu və o anda başa düşdüm ki, bu təəssürat nəyəsə çevrilməlidir, kağıza köçürülməlidir. Çünki bəzi yerlər sadəcə orada olanda gözəl olur və sonra unudulur. Bakı isə belə olmadı. Bakı yaddaşımda silinməz izlərlə qaldı.
1: O da bleyədə olsa qanski rast klart mə at dette måtte bli til noe. At det måtte på papiret i en eller annen form, for noen steder er finere mens du er der, og så forsvinner de litt. Men Baku gjorde ikke det. Baku har jo blitt åpenbart værende.
0: För Baku påminner om den norska upptäcksresan den Tor Heyerdahls kärlek till staden. Sizin Bakıya olan heyranlığınız, məşhur Norveç səyyahı Tor Heyerdahl'ın bu şəhərə sevgisini xatırladır. Norveçlilərin Azərbaycana və onun xalqına olan isti münasibətini necə izah edərdiniz?
1: O, dette spørsmålet likte jeg jo godt, fordi Tor Heyerdahl står jo for en type nysgjerrighet som mange nordmenn kjenner seg igjen i. Ikke bare det å reise langt, men det å prøve å forstå et sted ordentlig. Og historien, kulturen og det som kanskje da gir stedighet da. Og det synes jeg...
0: Bu sual hoşuma geldi. Çünkü Tor Heyerdahl bir çox Norveçlinin özünde gördüğü bir maraq ve axtarış ruhunu təmsil edir. Təkcə uzaqlara səyahət etmək yox, həm də bir yeri həqiqətən anlamağa çalışmaq, onun tarixini, mədəniyyətini və kimliyini formalaşdıran amillər dərk etmək. Məncə bu yanaşma Azərbaycana baxış üçün də yaxşı bir başlanğıcdır. Mənim fikrimcə bunun əsas səbəbləri önəmlilərindən biri insanın necə qarşılanmasıdır. Bakıda çox erkən mərhələdə qonaqpərvərlik və hörmət hiss etdim. İnsanlar açıq, nəzakətli, maraqlı və ünsiyyətə asan idi. Orada elə bir istilik var idi ki, süni təsir bağışlamırdı. Düşünürəm ki, Norveçlilər də

0: Ona çox müsbət reaksiya verirlər. Həmçinin norveçlilər adətən özünə məxsus xarakteri olan məkanları sevirlər. Tarixi, qururu və səmimi kimliyi olan yerləri. Mən bunu Bakıda açıq şəkildə hiss etdim. Şəhərin öz üslubu var və tanış olduğum insanlar kim olduqlarına və haradan gəldiklərinə əmin görünürdülər. Bu cür özünə inam çox cəlb edicidir. Eyni zamanda düşünürəm ki, burada norveçlilər üçün önəmli olan bəzi dəyərlər də rol oynayır. Hörmət, səmimiyyət, layaqət və qonaqpərvərlik. İnsanlarla düzgün və açıq münasibət qurmaq, ölkənlə gurur duymaq, amma bunu sərt və qapalı şəkildə yox, açıq və istiqanlı formada göstərmək. Azərbaycanda mən bu tarazlığı çox gözəl şəkildə gördüm. Bu insanı uzaqlaşdıran yox, əksinə yaxınlaşdıran bir qurur idi. Sadə dillə desəm, düşünürəm ki, norveçlilərin Azərbaycana isti münasibətinin səbəbi burada qarşıladıqları dəyərlərdir. Qonaqpərvərlik, hörmət, səmimiyyət və istilik. Bunları səmimi şəkildə hiss edəndə isə insan çox tez həm məkana, həm də insanlara bağlanır.
1: Qafon var min stilin til Azərbaycan. Fordi man blir møtt med noe som lett å verdsette. Altså gjestfrihet, respekt og disse tingene her da. Og når man møter folk på en ekte måte, så får man ganske sansen for stedet og menneskene ganske kjapt.
0: Musiqi yazmaq sizin hobbinizdir. Just a Couple of Days in Baku mahnısını yazmaq sizdən nə qədər vaxt aldı? Mətnini özünüz yazdınız, yoxsa kimləsə əməkdaşlıq etdiniz? We're staying in Tbilisi, liking the pace,
1: the food, the views, but had a gap in the plan, so I figured... Ja, det var jeg som skrev sangen selv, og det jo litt morsomt, for jeg begynte å skrive den på flyplassen i Istanbul, og vi hadde en ganske...
0: Bəli, mahnının sözlərini özüm yazmışam. Maraqlı tərəfi odur ki, yazmağa əslində İstanbul Havalimanında başlamışdım. Evə qayıdarkən uzun bir gözləmə vaxtımız var idi və hiss etdim ki, təəssüratlar hələ çox təzəykən onları dərhal qələmə almalıyam. Məncə, ən yaxşı məqam da elə budur. İnsan hələ çox düşünmədən hiss etdiyini olduğu kimi ifadə edir. Düşünürəm ki, bu əksər insanlar üçün belədir. İstər kitab, istər mətn, istər mahnı, istərsə də sadə bir mesaj yazarkən. Məsələ təkcə vaxta deyil, düzgün ruh halını tapmaqdır. O his yarananda isə hər şey daha sürətli və təbii şəkildə axmağa başlayır. Gündəlik həyatımda Norveçdə məhkəmədə hakim kimi çalışıram və hər gün çox yazıram. Amma bu, tam fərqli bir yazı növüdür. Struktur, hüquqi qiymətləndirmələr və qərarların verilməsi daha çox vaxt tələb edir. Ona görə də yazını daha yaradıcı şəkildə istifadə etmək mənim üçün çox xoşdur. Daha yüngül, daha emosional, daha çox ritm və his üzərində qurulan bir yazı.
1: Og de viktigste linjene og det jeg ville at låt skulle sitte igjen med men så brukte jeg en del tid etterpå
0: yani istiqamətini, hissini və əsas sətirlərini qayıdan zaman yazdım amma sonradan evə qayıtdıqdan sonra da üzərində işlədim bəzi detalları düzəltdim çünki mətn təkcə kağız üzərində yaxşı səslənməməlidir o həm də dinləyəndə cəlb edici olmalı və dinləyicilərin qəlbinə yol tapmalıdır Süni səslənməməli, təbii olmalı, yaxşı bir his yaratmalıdır. Bu mahnı yüngül, isti və xoş bir ovqat yaratmalı idi. Ona görə də sözlərin də bunu əks etdirməsi mənim üçün vacib idi. Ritm, beat və sözlərin uyğunluğu da həmahəng olmalı idi. Ümumilikdə buna bir neçə saat sərf etdim. Amma ən vacibi o his itirmədən onu dərhal tutmaq idi. Çünki mətn təkcə nə isə izah etməməlidir. O bir ovqat yaratmalıdır. Mahnı dinləyicilər arasında o cümlədən Norveçdə maraq doğurdu mu? YouTube, Spotify və digər platformalarda indiyədək nə qədər baxış və dinləmə toplayıb?
1: Ja, det har jo faktisk begynt å skje litt ting også i Norge, og det jo veldig gøy.
0: Bəli, artıq müəyyən hərəkətlik var. Norveçdə də maraq yaranmağa başlayıb və bu çox sevindiricidir. Hazırda bütün platformalar üzrə ümumi dinləmə sayı təxminən 40 minə çatır. Əlbəttə, ümumi miqyasda bu hələ böyük rəqəmlər deyil və bunu açıq demək lazımdır. Amma mənim üçün bu yenə də çox xoşdur, çünki musiqi sahəsində hələ tanınmış biri deyiləm. Gündəlik həyatımda Norveçdə məhkəmədə hakim kimi çalışıram və

0: uzun müddət peşəkar şəkildə qurduğum bir sahə deyil. Məhz buna görə də mahnının insanlara çatmağa başlaması mənim üçün xüsusilə maraqlıdır. Əvvəlcə sadəcə zövq üçün yazılmış bir mahnının birdən-birə dinləyicilərə yol tapması çox xoş hissdir. Ümumiyyətlə, musiqidən danışanda səmimi olmaq lazımdır. Burada təkcə keyfiyyət deyil, həm də zamanlama, təsadüf və bir qədər şans rol oynayır. Çox yaxşı mahnılar var ki, demək olar ki, heç kim onları eşitməyir. Yəni, dünya həmişə avtomatik olaraq ən yaxşıları seçmir. Bununla belə ümid edirəm ki, mahnı daha geniş yayılacaq. Bu çox maraqlı olardı. Hətta düşünürəm ki, belə bir mahnı bəzi insanlarda Bakıya səyahət etmək istəyi də yarada bilər. Ola bilər ki, əvvəllər Azərbaycan və ya Bakı haqqında düşünməyən insanlar bu mahnı eşidib maraqlansınlar. Dünyanın müxtəlif yerlərində insanlardan mesajlar da almışam və onlar mahnının sözlərini bəyəndiklərini bildiriblər. Bu isə onu göstərir ki, mahnı insanlarda müəyyən hisslər oyada bilir. Maraq, xoş ovqat. Əslində, mən də məhz bunu istəyirdim. Hətta bir musiqi şirkəti mənimlə əlaqə saxlayaraq Hilmi Spring mahnısının yayımlanmasında dəstək olmaq istədiyini bildirib. Bu da onu göstərir ki, müəyyən hərəkət artıq başlayıb. Bəli, hələ böyük rəqəmlər deyil, amma mənim üçün bu çox sevindiricidir.
1: Çox sağ olun, Nərgiz xanım. Təşəkkür edirik bu maraqlı müsahibənizə, eyni zamanda gözəl tərcümələrinizə görə.

Bax belə, əziz dinləyicilərimiz, gördüyünüz kimi Azərbaycan yalnız onun doğma övladlarının deyil, eləcə də dünya xalqlarının sevimli məkanıdır. Vətənimiz nəinki öz gözəl təbiəti, eyni zamanda maddi mənəvi xəzinəsi və xalqına məxsus gözəl adət-ənənələri ilə də insanlığı həmişə heyrətləndirib və bu heyrətdən doğan sevgi ilə dünya xalqlarının qəlbində əbədiləşən Azərbaycanımızın şərəfinə zaman-zaman bax beləcə mahnılar bəstələnib, şeirlər əsr olunub. Xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş vermiş mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarında beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Bakıda Azərbaycan-Misir mədəni əlaqələrdə həsr olunmuş sərgi açılıb. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi zamanın naxışları moda nümayişinə ev sahibliyi edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti beynəlxalq səviyyədə daha bir mühüm uğura imza atıb. Dövlət xidməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu nəşri World Economic Magazine tərəfindən təşkil edilən müsabiqədə mədəni irsdə ictimai iştirak üzrə mükəmməllik Azərbaycan 2026 beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Sözügedə mükafat mədəni irsin qorunması və idarə olunması sahəsində ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi, innovativ yanaşmaların tətbiqi, mədəni irs obyektlərinin rəqəmsallaşdırılması və məlumat bazalarının effektiv idarə olunması istiqamətində həyata keçirilən uğurlu fəaliyyətə görə təqdim olunub. AD Universitetində azərbaycanlı gənc rəssamların Böyük Misir Muzeyinin nadir eksponatlarından ilhamlanaraq ərsəyə gətirdikləri əsərlərdən ibarət sərgi açılıb. Sərgi AD Universiteti, Misirin Azərbaycandakı səfirliyi və Dirçəliş Gənclərin Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunub. Sərgi 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibəti ilə təşkil olunub və mədəni diplomatiyanın xalqları və dövlətləri birləşdirən gücünü nümayiş etdirməyi hədəfləyir. Muzey mərkəzində yenilənmiş, immersiv texnologiyalar əsasında qurulmuş sərgi zallarının və Azərbaycan təsviri sənətinin inciləri Qızıl Kolleksiya adlı sərginin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə dövlət və hökumət nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, rəssamlar, sənətşünaslar, diplomatik korpusun üzvləri, media nümayəndələri və ictimaiyyət təmsilçiləri iştirak ediblər. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində moda dünyası milli mədəniyyətimizin əsas simvollarından biri ilə qovuşub. Zamanın Naxışları adlı moda nümayişində Azərbaycan dizaynerləri muzey fondlarındakı xalça ornamentlərindən ilhamlanan kolleksiyalarını nümayiş etdiriblər. Görkəmli sənətkar Lətif Kərimovun 120 illiyinə həsr olunan bu layihə Azərbaycan xalçaçılıq ənənələri ilə müasir modanı özündə birləşdirib.

Müxtəlif dizayner nəsillərini Azərbaycan xalçasına və onun ornamentlərinə olan ortaq sevgi ətrafında birləşdirən layihə əsl varislik hekayəsinə çevrilib. Təqdim edilən kolleksiya Azərbaycan xalça sənəti

Müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlər toplanıb. Topluda sevgi və həsrət, zaman və tali, insan və tanrı, yol və yaddaş kimi əbədi mövzular çağdaş poetik təfəkkür prizmasından təqdim edilir. Layihənin əsas məqsədi Türk dünyasının ortaq mənəvi irsinin təbliği, Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi və çağdaş özbək poeziyasının Azərbaycan oxucusuna təqdim edilməsidir. National Geographic kanalının istehsal etdiyi Atlar və İnsanlar sənədli serialının ikinci mövsümünün Azərbaycandakı çəkilişlərinin ilk mərhələsi yekunlaşıb. Çəkilişlər Bakı, Şamaxı, Qobustan və Ağcabədidə aparılıb. Yaradıcısı və icraçı direktoru Ignacio Sanchez Soronda olan Atlar və İnsanlar sənədli serialında müxtəlif xalqların qədim açlıq ənənələri araşdırılır. Atların tarixən xalqın həyatında tutduğu yer əsas götürülməklə, onun milli adət-ənənələri, mədəni irsi də tanıdılır. Sənədli serialın birinci mövsümünün çəkilişləri 8 ölkədə, Argentina, Braziliya, Meksika, Hindistan, Mərakeş, Səudiyyə Ərəbistanı, İndoneziya və Moğolistanda həyata keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olub. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günləri həyatda yoxdurlar. Akşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: دقيق وأكراتيف. بينالحق راديو 85.
1: Medeniyetin iziyle.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş vermiş mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarında beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Bakıda Azərbaycan-Misir mədəni əlaqələrdə həsr olunmuş sərgi açılıb. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi zamanın naxışları moda nümayişinə ev sahibliyi edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti beynəlxalq səviyyədə daha bir mühüm uğura imza atıb. Dövlət xidməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu nəşri World Economic Magazine tərəfindən təşkil edilən müsabiqədə mədəni irsdə ictimai iştirak üzrə mükəmməllik Azərbaycan 2026 beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Sözügedən mükafat mədəni irsin qorunması və idarə olunması sahəsində ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi, innovativ yanaşmaların tətbiqi, mədəni irs obyektlərinin rəqəmsallaşdırılması və məlumat bazalarının effektiv idarə olunması istiqamətində həyata keçirilən uğurlu fəaliyyətə görə təqdim olunub. AD Universitetində azərbaycanlı gənc rəssamların Böyük Misir Muzeyinin nadir eksponatlarından ilhamlanaraq ərsəyə gətirdikləri əsərlərdən ibarət sərgi açılıb. Sərgi AD Universiteti, Misirin Azərbaycandakı səfirliyi və Dirçəlliş Gənclərin Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunub. Sərgi 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibəti ilə təşkil olunub və mədəni diplomatiyanın xalqları və dövlətləri birləşdirən gücünü nümayiş etdirməyi hədəfləyir. Muzey mərkəzində yenilənmiş, immersiv texnologiyalar əsasında qurulmuş sərgi zallarının və Azərbaycan təsviri sənətinin inciləri Qızıl Kolleksiya adlı sərginin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə dövlət və hökumət nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, rəssamlar, sənətşünaslar, diplomatik korpusun üzvləri, media nümayəndələri və ictimaiyyət təmsilçiləri iştirak ediblər. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində moda dünyası milli mədəniyyətimizin əsas simvollarından biri ilə qovuşub. Zamanın Naxışları adlı moda nümayişində Azərbaycan dizaynerləri muzey fondlarındakı xalça ornamentlərindən ilhamlanan kolleksiyalarını nümayiş etdiriblər. Görkəmli sənətkar Lətif Kərimovun 120 illiyinə həsr olunan bu layihə Azərbaycan xalçaçılıq ənənələri ilə müasir modanı özündə birləşdirib. Müxtəlif dizayner nəsillərini Azərbaycan xalçasına və onun ornamentlərinə olan ortaq sevgi ətrafında birləşdirən layihə əsl varislik hekayəsinə çevrilib. Təqdim edilən kolleksiya Azərbaycan xalça sənətinin müasir tərzdə oxunuşunun parlaq nümunəsi olub. Ənənəvi ornamentlər, rəng harmoniyası və plastikası mədəni köklərlə əlaqəni qoruyaraq müasir siluetlərə üzvü şəkildə inteqrasiya edib. Kolleksiya sübut edib ki, xalçaçılıq irsimiz müasir dizayn dilində həm tanınan, həm də aktual olaraq təbii şəkildə yaşaya bilər. Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin sədri Şöhrət Arifin Məktubdur Ömrüm adlı şeirlər kitabı Bakıda Azərbaycan dilində nəşr olunub. Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlər toplanıb. Topluda sevgi və həsrət, zaman və tali, insan və tanrı, yol və yaddaş kimi əbədi mövzular çağdaş poetik təfəkkür prizmasından təqdim edilir. Layihənin əsas məqsədi Türk dünyasının ortaq mənəvi irsinin təbliği, Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi və çağdaş özbək poeziyasının Azərbaycan oxucusuna təqdim edilməsidir. National Geographic kanalının istehsal etdiyi Atlar və İnsanlar sənədli serialının ikinci mövsümünün Azərbaycandakı çəkilişlərinin ilk mərhələsi yekunlaşıb. Çəkilişlər Bakı, Şamaxı, Qobustan və Ağcabədidə aparılıb. Yaradıcısı və icraçı direktoru İqnasio Sanchez Soronda olan Atlar və İnsanlar sənədli serialında müxtəlif xalqların qədim açlıq ənənələri araşdırılır. Atların tarixən xalqın həyatında tutduğu yer əsas götürülməklə, onun milli adət ənənələri, mədəni

ölkəsi də tanıdılır. Sənədli serialın birinci mövsümünün çəkilişləri 8 ölkədə Argentina, Braziliya, Meksika, Hindistan, Mərakeş, Səudiyyə Ərəbistanı, İndoneziya və Moğolistanda həyata keçirilib.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85. Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq Radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birimizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun, Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir, bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram, uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan Radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan Radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan Radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş vermiş mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarında beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Bakıda Azərbaycan-Misir mədəni əlaqələrdə həsr olunmuş sərgi açılıb. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi zamanın naxışları moda nümayişinə ev sahibliyi edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti beynəlxalq səviyyədə daha bir mühüm uğura imza atıb. Dövlət xidməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu nəşri World Economic Magazine tərəfindən təşkil edilən müsabiqədə mədəni irsdə ictimai iştirak üzrə mükəmməllik Azərbaycan 2026 beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Sözgedən mükafat mədəni irsin qorunması və idarə olunması sahəsində ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi, innovativ yanaşmaların tətbiqi, mədəni irs obyektlərinin rəqəmsallaşdırılması və məlumat bazalarının effektiv idarə olunması istiqamətində həyata keçirilən uğurlu fəaliyyətə görə təqdim olunub. AD Universitetində azərbaycanlı gənc rəssamların Böyük Misir Muzeyinin nadir eksponatlarından ilhamlanaraq ərsəyə gətirdikləri əsərlərdən ibarət sərgi açılıb. Sərgi AD Universiteti, Misirin Azərbaycandakı səfirliyi və Dirçəlliş Gənclərin Sosial-Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunub. Sərgi 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibəti ilə təşkil olunub və mədəni diplomatiyanın xalqları və dövlətləri birləşdirən gücünü nümayiş etdirməyi hədəfləyir. Muzey mərkəzində yenilənmiş, immersiv texnologiyalar əsasında qurulmuş sərgi zallarının və Azərbaycan təsviri sənətinin inciləri Qızıl Kolleksiya adlı sərginin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə dövlət və hökumət nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, rəssamlar, sənətşünaslar, diplomatik korpusun üzvləri, media nümayəndələri və ictimaiyyət təmsilçiləri iştirak ediblər. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində moda dünyası milli mədəniyyətimizin əsas simvollarından biri ilə qovuşub. Zamanın Naxışları adlı moda nümayişində Azərbaycan dizaynerləri muzey fondlarındakı xalça ornamentlərindən ilhamlanan kolleksiyalarını nümayiş etdiriblər. Görkəmli sənətkar Lətif Kərimovun 120 illiyinə həsr olunan bu layihə Azərbaycan xalçaçılıq ənənələri ilə müasir modanı özündə birləşdirib. Müxtəlif dizayner nəsillərini Azərbaycan xalçasına və onun ornamentlərinə olan ortaq sevgi ətrafında birləşdirən layihə əsl varislik hekayəsinə çevrilib. Təqdim edilən kolleksiya Azərbaycan xalça sənətinin müasir tərzdə oxunuşunun parlaq nümunəsi olub. Ənənəvi ornamentlər, rəng harmoniyası və plastikası mədəni köklərlə əlaqəni qoruyaraq müasir siluetlərə üzvü şəkildə inteqrasiya edib. Kolleksiya sübut edib ki, xalçaçılıq irsimiz müasir dizayn dilində həm tanınan, həm də aktual olaraq təbii şəkildə yaşaya bilər. Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin sədri Şöhrət Arifin Məktubdur Ömrüm adlı şeirlər kitabı Bakıda Azərbaycan dilində nəşr olunub. Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlər toplanıb. Topluda sevgi və həsrət, zaman və tali, insan və tanrı, yol və yaddaş kimi əbədi mövzular çağdaş poetik təfəkkür prizmasından təqdim edilir. Layihənin əsas məqsədi Türk dünyasının ortaq mənəvi irsinin təbliği, Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi və çağdaş özbək poeziyasının Azərbaycan oxucusuna təqdim edilməsidir. National Geographic kanalının istehsal etdiyi Atlar və İnsanlar sənədli serialının ikinci mövsümünün Azərbaycandakı çəkilişlərinin ilk mərhələsi yekunlaşıb. Çəkilişlər Bakı, Şamaxı, Qobustan və Ağcabədidə aparılıb. Yaradıcısı və icraçı direktoru İqnasio Sanchez Soronda olan Atlar və İnsanlar sənədli serialında müxtəlif xalqların qədim açlıq ənənələri araşdırılır. Atların tarixən xalqın həyatında tutduğu yer əsas götürülməklə onun milli adət ənənələri mədəni irsi də tanıdılır. Sənədli serialın birinci mövsümünün çəkilişləri 8 ölkədə Argentina, Braziliya, Meksika, Hindistan, Mərakeş, Səudiyyə Ərəbistanı, İndoneziya və Moğolistanda həyata keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bir cənlə bəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər

0: İstər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər bir uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu. Ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.
3: Ala gözlü yar. Söz Rəsul Rza, musiqi Süleyman Ələsgərov, ifa Bülbül. 1957-ci il.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş vermiş mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarında beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Bakıda Azərbaycan-Misir mədəni əlaqələrdə həsr olunmuş sərgi açılıb. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi zamanın naxışları moda nümayişinə ev sahibliyi edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti beynəlxalq səviyyədə daha bir mühüm uğura imza atıb. Dövlət xidməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu nəşri World Economic Magazine tərəfindən təşkil edilən müsabiqədə mədəni irsdə ictimai iştirak üzrə mükəmməllik Azərbaycan 2026 beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Sözügedə mükafat mədəni irsin qorunması və idarə olunması sahəsində ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi, innovativ yanaşmaların tətbiqi, mədəni irs obyektlərinin rəqəmsallaşdırılması və məlumat bazalarının effektiv idarə olunması istiqamətində həyata keçirilən uğurlu fəaliyyətə görə təqdim olunub. AD Universitetində azərbaycanlı gənc rəssamların Böyük Misir Muzeyinin nadir eksponatlarından ilhamlanaraq ərsəyə gətirdikləri əsərlərdən ibarət sərgi açılıb. Sərgi AD Universiteti, Misirin Azərbaycandakı səfirliyi və Dirçəlliş Gənclərin Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunub. Sərgi 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibəti ilə təşkil olunub və mədəni diplomatiyanın xalqları və dövlətləri birləşdirən gücünü nümayiş etdirməyi hədəfləyir. Muzey mərkəzində yenilənmiş, immersiv texnologiyalar əsasında qurulmuş sərgi zallarının və Azərbaycan təsviri sənətinin inciləri Qızıl Kolleksiya adlı sərginin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə dövlət və hökumət nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, rəssamlar, sənətşünaslar, diplomatik korpusun üzvləri, media nümayəndələri və ictimaiyyət təmsilçiləri iştirak ediblər. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində moda dünyası milli mədəniyyətimizin əsas simvollarından biri ilə qovuşub. Zamanın Naxışları adlı moda nümayişində Azərbaycan dizaynerləri muzey fondlarındakı xalça ornamentlərindən ilhamlanan kolleksiyalarını nümayiş etdiriblər. Görkəmli sənətkar Lətif Kərimovun 120 illiyinə həsr olunan bu layihə Azərbaycan xalçaçılıq ənənələri ilə müasir modanı özündə birləşdirib. Müxtəlif dizayner nəsillərini Azərbaycan xalçasına və onun ornamentlərinə olan ortaq sevgi ətrafında birləşdirən layihə əsl varislik hekayəsinə çevrilib. Təqdim edilən kolleksiya Azərbaycan xalça sənətinin müasir tərzdə oxunuşunun parlaq nümunəsi olub. Ənənəvi ornamentlər, rəng harmoniyası və plastikası mədəni köklərlə əlaqəni qoruyaraq müasir siluetlərə üzvü şəkildə inteqrasiya edib. Kolleksiya sübut edib ki, xalçaçılıq irsimiz müasir dizayn dilində həm tanınan, həm də aktual olaraq təbii şəkildə yaşaya bilər. Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin sədri Şöhrət Arifin Məktubdur Ömrüm adlı şeirlər kitabı Bakıda Azərbaycan dilində nəşr olunub. Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlər toplanıb. Topluda sevgi və həsrət, zaman və tali, insan və tanrı, yol və yaddaş kimi əbədi mövzular çağdaş poetik təfəkkür prizmasından təqdim edilir. Layihənin əsas məqsədi Türk dünyasının ortaq mənəvi irsinin təbliği, Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi və çağdaş özbək poeziyasının Azərbaycan oxucusuna təqdim edilməsidir. National Geographic kanalının istehsal etdiyi Atlar və İnsanlar sənədli serialının ikinci mövsümünün Azərbaycandakı çəkilişlərinin ilk mərhələsi yekunlaşıb. Çəkilişlər Bakı, Şamaxı, Qobustan

ve Ağcabədidə aparılıb. Yaradıcısı ve icraçı direktoru İqnasio Sanchez'ı sorunda olan Atlar ve İnsanlar sənədli serialında müxtəlif xalqların qədim açılıq ənənələri araşdırılır. Atların tarixən xalqın həyatında tutduğu yer əsas götürülməklə onun milli adət ənənələri, mədəni irsi də tanıdılır. Sənədli serialın birinci mövsümünün çəkilişləri 8 ölkədə Argentina, Braziliya, Meksika, Hindistan, Mərakeş, Səudiyyə Ərəbistanı, İndoneziya və Moğolistanda həyata keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Mədəniyyətin izi ilə.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş vermiş mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarında beynəlxalq mükafata layiq görülüb.

0: Bakıda Azərbaycan-Misir mədəni əlaqələrdə həsr olunmuş sərgi açılıb. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi zamanın naxışları moda nümayişinə ev sahibliyi edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti beynəlxalq səviyyədə daha bir mühüm uğura imza atıb. Dövlət xidməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu nəşri World Economic Magazine tərəfindən təşkil edilən müsabiqədə mədəni irsdə ictimai iştirak üzrə mükəmməllik Azərbaycan 2026 beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Sözügedən mükafat mədəni irsin qorunması və idarə olunması sahəsində ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi, innovativ yanaşmaların tətbiqi, mədəni irs obyektlərinin rəqəmsallaşdırılması və məlumat bazalarının effektiv idarə olunması istiqamətində həyata keçirilən uğurlu fəaliyyətə görə təqdim olunub. Ad Universitetində azərbaycanlı gənc rəssamların Böyük Misir Muzeyinin nadir eksponatlarından ilhamlanaraq ərsəyə gətirdikləri əsərlərdən ibarət sərgi açılıb. Sərgi Ad Universiteti, Misirin Azərbaycandakı səfirliyi və Dirçəlliş Gənclərin Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunub. Sərgi 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibəti ilə təşkil olunub və mədəni diplomatiyanın xalqları və dövlətləri birləşdirən gücünü nümayiş etdirməyi hədəfləyir. Muzey mərkəzində yenilənmiş, immersiv texnologiyalar əsasında qurulmuş sərgi zallarının və Azərbaycan təsviri sənətinin inciləri Qızıl Kolleksiya adlı sərginin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə dövlət və hökumət nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, rəssamlar, sənətşünaslar, diplomatik korpusun üzvləri, media nümayəndələri və ictimaiyyət təmsilçiləri iştirak ediblər. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində moda dünyası milli mədəniyyətimizin əsas simvollarından biri ilə qovuşub. Zamanın naxışları adlı moda nümayişində Azərbaycan dizaynerləri muzey fondlarındakı xalça ornamentlərindən ilhamlanan kolleksiyalarını nümayiş etdiriblər. Görkəmli sənətkar Lətif Kərimovun 120 illiyinə həsr olunan bu layihə Azərbaycan xalçaçılıq ənənələri ilə müasir modanı özündə birləşdirib. Müxtəlif dizayner nəsillərini Azərbaycan xalçasına və onun ornamentlərinə olan ortaq sevgi ətrafında birləşdirən layihə əsl varislik hekayəsinə çevrilib. Təqdim edilən kolleksiya Azərbaycan xalça sənətinin müasir tərzdə oxunuşunun parlaq nümunəsi olub. Ənənəvi ornamentlər, rəng harmoniyası və plastikası mədəni köklərlə əlaqəni qoruyaraq müasir siluetlərə üzvü şəkildə inteqrasiya edib. Kolleksiya sübut edib ki, xalçaçılıq irsimiz müasir dizayn dilində həm tanınan, həm də aktual olaraq təbii şəkildə yaşaya bilər. Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin sədri Şöhrət Arifin Məktubdur Ömrüm adlı şeirlər kitabı Bakıda Azərbaycan dilində nəşr olunub. Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlər toplanıb. Topluda sevgi və həsrət, zaman və tali, insan və tanrı, yol və yaddaş kimi əbədi mövzular çağdaş poetik təfəkkür prizmasından təqdim edilir. Layihənin əsas məqsədi Türk dünyasının ortaq mənəvi irsinin təbliği, Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi və çağdaş özbək poeziyasının Azərbaycan oxucusuna təqdim edilməsidir. National Geographic kanalının istehsal etdiyi Atlar və İnsanlar sənədli serialının ikinci mövsümünün Azərbaycandakı çəkilişlərinin ilk mərhələsi yekunlaşıb. Çəkilişlər Bakı, Şamaxı, Qobustan və Ağcabədidə aparılıb. Yaradıcısı və icraçı direktoru İqnasio Sanchez Soronda olan Atlar və İnsanlar sənədli serialında müxtəlif xalqların qədim açlıq ənənələri araşdırılır. Atların tarixən xalqın həyatında tutduğu yer əsas götürülməklə onun milli adət ənənələri, mədəni irsi də tanıdılır. Sənədli serialın birinci mövsümünün çəkilişləri 8 ölkədə Argentina, Braziliya, Meksika, Hindistan, Mərakeş, Səudiyyə Ərəbistanı, İndoneziya və Moğolistanda həyata keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada, amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik və

Ben çok istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə təcrübələdiyinizi şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir

0: Sənətinin vurğunu olan rəssam Nərmin Abdullayeva rənglərin sehrinə uşaq yaşlarından düşüb. Nərmin üçün rənglər sadəcə boyalar deyil, eyni zamanda həyatının mənası, his və duyğularının ifadəsidir. Gənc rəssamın sənətə özünə məxsus fərqli baxış bucaqları var. Onun yaradıcılığında milli ruh, təbiət motivləri və nağıl qəhrəmanları xüsusi yer tutur. Bütün ruhu ilə rənglərə bağlı olan prezident mükafatçısı, beynəlxalq müsabiqələrin laureatı Nərmin Abdullayev ilə də söhbətimiz elə sənətlə bağlıdır. Necə oldu ki, rəssam olmaq qərarına gəldiniz?
1: 9 yaşımda ilk dəfə fərdi sərgim oldu, elə həmən qalereyan nəzdində. Çox gözəl bir sərgi keçdi, bu mənim üçün ən böyük arzularımdan biri idi. Çoxlu qonaqlar gəlmişdi, bir uşağın xatirində qala biləcək gözəl bir hadisə idi. İşlərim həqiqətən çox maraq doğurdu. Və ondan sonra qərar verdim ki, bu elə mənim yolumdur. Valideynlərim də hər zaman mənə dəstək oldular bu yolda. Və daha sonra 5-ci sinifdən mən artıq professional şəkildə rəsmə davam etməyə başladım və İncəsənət Gimnaziyasına qəbul oldum. Və məktəbi də elə orada, yəni orta təhsilimi İncəsənət Gimnaziyasında bitirdim. İncəsənət Gimnaziyasını bitirdikdən sonra Rəssamlıq Akademiyasına daxil oldum. Artıq mənim uşaqlıqdan bir yolum, bir məqsədim var idi, bir fikrim var idi. Mən rəssam olmaq istəyirdim və hər kəs məndən soruşanda ki, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən, mən deyirdim ki, böyüyəndə rəssam olacağam.
0: Sənət insanın mənəvi dünyasında nəyi dəyişdirir?
1: Hər bir şeyi, yəni ümumiyyətlə sənətlə məşğul olan insanlar digərlərindən çox fərqlənirlər. Onların dünya görüşü, daxili aləmi, düşüncələri, hissləri, səmaya, ağaclara, quşlara, dənizə diqqət yetirərkən digər insanlar onun yanından yan keçə bilər. Yəni bizim mənəvi dünyamız, iç dünyamız belə digərlərindən fərqlənir. Fərqi yoxdur, rəssam olsun, musiqiçi olsun, yəni sənətdə olan hər bir insan daha incə ruhlu olur, belə deyərdim.
0: Rəssam üçün rəng dünyası nə deməkdir? Hisslərinizi ifadə etmək üçün hansı rənglərə üstünlük verirsiniz?
1: Rəng dünyası ümumiyyətlə rəssam üçün elə bir hisslərdir, elə bir duyğulardır, dilə gətirə bilmədiyi sözlərdir, bəlkə də düşüncələrdir. Çünki rənglərlə biz öz yaxşı və pis günlərimizi, hisslərimizi, heç kimə biruzə verə bilmədiyimiz bir şeyləri kağız üzərinə köçürə bilirik. Bəzən çox rənglərdən ibarət ola bilər işlərimiz, bəzən bir neçə rəngdən və yaxud da ağ-qara, sadə bir kağızın üzərində, ağ kağızın üzərində qara xətlərlə insan öz düşüncələrini, fikirlərini ifadə eləyə bilər. Yəni, rənglər rəssamın həyatı, nəfəsi, duyğuları, hissləridir, belə deyərdim.
0: Nərmin xanım, bir qədər də qazandığınız

0: uğurlardan danışaq.
1: Uşaq yaşlarından artıq uğur qazanmağa başlamışam bu sənətdə. Ən böyük uğurum elə 12 yaşında Yaponiyanın Kanakawa şəhərində keçirilən 144 ölkənin iştirakı ilə böyük bir beynəlxalq müsabiqə oldu ki, mən orada Azərbaycanı təmsil edərək birinci yerə qızıl medala layiq görüldüm. Və bu uğurdan sonra sanki mənim elə bil uğur qapılarım açıldı. Məni Azərbaycanda tanımağa başladılar. Daha sonra başqa beynəlxalq sərgilərə də qatıldım. İşlədiyim yerdə 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi, Rusiya, Polşa, Türkiyə, Fransa, Hindistan, Misir, hər uğurum mənim uğurumdur. Mən onlarla nəfəs alıram.
0: Çox sağ olun.
1: Siz çox sağ olun dəvətiniz üçün, maraqlı suallarınız üçün təşəkkür edirəm.
2: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85 illiyi yübləyi münasibətilə hamımızı təbrik edirəm, özümüzü təbrik edirəm. Kollektivin fəaliyyəti nəticəsində radio təşəbbül informasiya vasitəsi olmadı. Dünyaları birləşdirən, taxları birləşdirən böyük bir körpüyə, böyük bir vasitəyə çevrildi. Mənə elə gəlir ki, vaxt dəyişib, zaman dəyişib, şərtlər dəyişib, amma harada olmağımızdan asılı olmayaraq, istər vətəndə, istər vətəndən kənarda, hər bir Azərbaycanlı üçün radiodan gələn səsləri eşitmək, musiqini eşitmək, xəbərləri eşitmək, xoş xəbərləri eşitmək həmişə xoşdur. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daha gözəl illərdə görüşək.
2: Əməkdar jurnalist, yazıcı publisist Bəxtiyar Qaraca.

Nəğmə deyir sənə güllər, geləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadları. Nəğmə deyir sənə güllər,

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio. Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
1: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
0: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalq.

0: Cenab-ın sesi ve sözüdür.
1: Bizim tarihte yaşayan büyük ailemiz var, Azerbaycanlılardı. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardı. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
1: Bugün hər bir azərbaycanlı bilməlidir ki, onun arxasında Azərbaycan Respublikası kimi müstəqil bir dövlət dayanır.
0: Bugün xaricdə yaşayan azərbaycanlılar sırasında həmkarlarımız, yəni Azərbaycan jurnalistikasını təmsil edən həmvətənilərimiz var ki, yeri gələndə dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq kim, harda, doğma vətən adına nə kimi işlər görür? Verilişimizin əsas məzmununu ifadə edən bu sualımız onlara da ünvanlanır.
2: Azərtacın İsveçdəki xüsusi müxbiri kimi artıq 2 ildən çoxdur fəaliyyət göstərirəm.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu Nərgiz Cəfərlidir. Eşitdiyiniz kimi o İsveçdə fəaliyyət göstərir, amma
2: bu müddət ərzində təkcə İsveçdən deyil, həm də digər Skandinaviya ölkələrindən xəbərlər hazırlayıram.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu yaxınlarda Nərgiz Cəfərli imzalı bir müsahibə ilə tanış oldum və həmin müsahibə mənim diqqətimi xüsusi olaraq çəkdi. Çünki müsahibənin mövzusu verilişimizin məzmunu ilə bir uyğunluq təşkil edir. Məsələ buna görə də onu auditoriyamızda paylaşmaq qərarına gəldim və əminəm ki, həmin müsahibədə əks olunan bir Norveçli gəncin Bakıya həsr etdiyi mahnı ilə bağlı təəssüratları hər bir azərbaycanlı üçün maraqlı olar. Amma əvvəlcə Nərgiz xanımdan eşidək görək necə oldu ki, bu maraqlı yazını hazırlamaq qərarına gəldi.
2: Eyni zamanda Norveçdən və Finlandiyadan olan həm azərbaycanlı, həm də yerli istedadlı insanlarla müsahibələrim olub. Teodor məsələsinə gəlincə, onun haqqında mənə Norveçdə fəaliyyət göstərən Can, Azərbaycan Diaspor Təşkilatının sədri Şervin Nəcəfpur məlumat verdi. O, X platformasında Just a Couple Days in Baku mahnısına rast gəlib və dərhal mənə göndərdi. Açığı, əvvəlcə bu mahnının süni intellekt tərəfindən yaradıldığını düşündük. Bu şübhələri aradan qaldırmaq üçün profilin direktinə mesaj yazdıq. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi, öyrənəndə ki, bu süni intellekt deyil, Teodor adlı Norveçli gəncdir.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bayaqdan bəri haqqında məlumatlar eşitdiyiniz həmin müsahibəni Elə Nərgiz xanımın öz səsində təqdim edirik. Eşidək.
3: Hey Teodor, wer glade auf Verhältnisse der Willkommen der Azerbaycan TV Oradi.
4: Salam Teodor, sizi Azerbaycan televiziya və radiosunda salamlamağa şadım. Siz yaxın zamanda Bakıya səfər etdiniz və cəmi bir neçə gün ərzində şəhər o qədər xoşunuza gəldi ki, ona bir mahnı həsr etdiniz. Səfər təəssüratlarınızı bizimlə bölüşə bilərsinizmi?
5: Først må jeg jo bare si at det er en ære å, for meg å være her, og det føles jo også litt surrealistisk, egentlig. Jeg likte jo Baku så godt, og sitter jo...
4: İlk növbədə deməliyim ki, burada olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Eyni zamanda bu biraz mənim üçün fərqli bir histir. Mən Bakını çox bəyəndim və indi birdən-birə bu barədə danışmaq imkanım var. Bu həqiqətən çox xoşdur. Düzünü desəm, demək olar ki, heç bir gözləntim yox idi. Bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycan haqqında əvvəlcədən çox az məlumatım var idi. Mənim üçün bu biraz uzaq və eksotik bir ölkə idi. Yəni, düşüncəmdə çox da yaxın olmayan bir yer. Haqqında çox oxumadığım, uzun müddət ziyarət etməyə planlaşdırmadığım və açığı haqqında mahnı yazacağımı heç düşünmədiyim bir məkan idi. Əvvəlcə sizin diyarı sadəcə qısa bir dayanacaq kimi düşünürdüm.

0: Amma çox keçmədən anladım ki, Bakı sadəcə bundan ibarət olmayacaq. Bu çox tez yarandı. Artıq ilk saatlardan bu şəhərin özünə məxsus bir cazibəyə malik olduğunu hiss etdim. Təkcə gözəl olması ilə deyil, şübhəsiz gözəldir. Həm də çox yaxşı bir enerjisi və aurası var. Eyni anda həm sakit, həm də canlı idi və bu nadir rast gəlinən bir uyğunlaşmadır.
1: Noen helt egen stemning, og så har du samtidig det moderne, åpne, nesten elegante uttrykket da, andre steder i byen.
0: Şəhərdəki kontrastlar xoşuma gəldi. Bir tərəfdən tarix dolu, içəri şəhər, dar küçələr və özünə məxsus abhava. Digər tərəfdən isə müasir, açıq və bir qədər də zərif görünür. Sadəcə gəzmək və bu mühiti hiss etmək mənə zövq verirdi. Bulvar boyunca qaçmağı bəyəndim. Yeməkləri çox xoşuma gəldi. Şəhərin gün ərzində dəyişən xarakteri də diqqətimi çəkdi. Gündüz bir sakitlik, axşam isə tamam başqa bir ritm. Həmçinin gecə həyatı da məndə xoş təəssürat yaratdı. Çox əyləncəli bir axşam oldu. Çox insanlarla tanış olduq və gecənin böyük hissəsini yerli sakinlərlə birlikdə keçirdik. Səyahət zamanı bu çox yaxşı bir əlamətdir. İnsan sadəcə müşahidə edən yox, bir növ həmin mühitin bir hissəsinə çevrilir. İnsanlarla ünsiyyət qurmaq asan idi, gülmək asan idi, sadəcə orada olmaq rahat idi. Məndə belə bir hiss yarandı ki, Norveçlilər və Azərbaycanlılar bir-biri ilə asanlıqla dil tapır. Yumor, açıqlıq və səmimiyyət, birbaşa ünsiyyət tərzi bunu çox təbii edirdi. Ən çox təsir edən də bu oldu. Təkcə şəhərin gözəl görünməsi deyil, orada özünü dərhal rahat hiss etməyim də bunu sübut edir. Elə bir bu yerə uyğunlaşmaq üçün xüsusi səy göstərməyə ehtiyac yox idi. Hər şey öz-özünə oturdu və o anda başa düşdüm ki, bu təəssürat nəyəsə çevrilməlidir, kağıza köçürülməlidir. Çünki bəzi yerlər sadəcə orada olanda gözəl olur və sonra unudulur. Bakı isə belə olmadı. Bakı yaddaşımda silinməz izlərlə qaldı.
1: O da ble det også ganske raskt klart med at dette måtte bli til noe. At det måtte på papiret i en eller annen form, for noen steder finere mens du der, og så forsvinner de litt. Men Baku gjorde ikke det. Baku har jo blitt åpenbart værende.
0: För Baku påminner om den norska upptäcksresan den Tor Heyerdahls kärlek till staden. Sizin Bakıya olan heyranlığınız məşhur Norveç səyyahı Tor Heyerdahl'ın bu şəhərə sevgisini xatırladır. Norveçlilərin Azərbaycana və onun xalqına olan isti münasibətini necə izah edərdiniz?
1: O, dette spørsmålet likte jeg jo godt, fordi Tor Heyerdahl står jo for en type nysgjerrighet som mange nordmenn.
0: Tarixini, mədəniyyətini və kimliyini formalaşdıran amillər dərk etmək. Məncə var idi ki, sünni təsir bağışlamırdı. Düşünürəm ki, Norveçlilər də buna çox müsbət reaksiya verirlər. Həmçinin Norveçlilər adətən özünə məxsus xarakteri olan məkanları sevirlər. Tarixi, qururu və səmimi kimliyi olan yerləri. Mən bunu Bakıda açıq şəkildə hiss etdim. Şəhər Şəhərin öz üslubu var və tanış olduğum insanlar kim olduqlarına və haradan gəldiklərinə əmin görünürdülər. Bu cür özünə inam çox cəlb edicidir. Eyni zamanda düşünürəm ki, burada Norveçlilər üçün önəmli olan bəzi dəyərlər də rol oynayır. Hörmət, səmimiyyət, layaqət və qonaqpərvərlik. İnsanlarla düzgün və açıq münasibət qurmaq, ölkənlə gurur duymaq, amma bunu sərt və qapalı şəkildə yox, açıq və istiqanlı formada göstərmək. Azərbaycanda mən bu tarazlığı çox gözəl şəkildə gördüm. Bu insanı uzaqlaşdıran yox, əksinə yaxınlaşdıran bir qürur idi. Sadə dillə desəm, düşünürəm ki, Norveçlilərin Azərbaycana isti münasibətinin səbəbi burada qarşıladıqları dəyərlərdir. Qonaqpərvərlik, hörmət, səmimiyyət və istilik. Bunları səmimi şəkildə hiss edəndə isə insan çox tez həm məkana, həm də insanlara bağlanır.
1: Kan få en varm innstilling til Azərbaycan. Fordi man blir møtt med noe som lett å verdsette. Altså gjestfrihet, respekt og disse tingene her da. Og når man møter folk på en ekte måte, så får man ganske sansen for stedet og menneskene ganske kjapt.
0: Musiqi yazmaq sizin hobbinizdir. Just a Couple of Days in Baku mahnısını yazmaq sizdən nə qədər vaxt aldı? Mətnini özünüz yazdınız, yoxsa kimləsə əməkdaşlıq etdiniz?

0: Ja, det var jeg som skrev sangen selv. Og det jo litt morsomt, for jeg begynte å skrive den på flyplassen i Istanbul. Og vi hadde en ganske lang...
1: Bəli, mahnının sözlerini özüm yazmışam.
0: Og da kjente
1: jeg at de var på odur ki, yazmağa əslində İstanbul havalimanında başlamışdım. Evə qayıdarkən uzun bir gözləmə vaxtımız var idi. Və hiss etdim ki, təəssüratlar hələ çox təzəykən onları dərhal qələmə almalıyam. Məncə, ən yaxşı məqam da elə budur. İnsan hələ çox düşünmədən hiss etdiyini olduğu kimi ifadə edir. Düşünürəm ki, bu əksər insanlar üçün belədir. İstər kitab, istər mətn, istər mahnı, istərsə də sadə bir mesaj yazarkən. Məsələ təkcə vaxta deyil, düzgün ruh halını tapmaqdır. O his yarananda isə hər şey daha sürətli və təbii şəkildə axmağa başlayır. Gündəlik həyatımda Norveçdə məhkəmədə hakim kimi çalışıram və hər gün çox yazıram. Amma bu, tam fərqli bir yazı növüdür. Struktur, hüquqi qiymətləndirmələr və qərarların verilməsi daha çox vaxt tələb edir. Ona görə də yazını daha yaradıcı şəkildə istifadə etmək mənim üçün çox xoşdur. Daha yüngül, daha emosional, daha çox ritm və his üzərində qurulan bir yazı.
0: Altså retningen og de viktigste linjene og det jeg ville at låten skulle sitte igjen med, men så brukte jeg en del tid etterpå
1: men å sitte og lande på måten yani istigametini, hissini ve esas sätterlerini kaydan zaman yazdım ama sonradan eve kaydıktan sonra da üzerinde işledim bazı detalları düzelttim çünkü metin tekçe kağız üzerinde yaxşı seslenmemelidir o hem de dinleyende cəlb edici olmalı və dinləyicilərin qəlbinə yol tapmalıdır. Süni səslənməməli, təbii olmalı, yaxşı bir his yaratmalıdır. Bu mahnı yüngül, isti və xoş bir ovqat yaratmalı idi. Ona görə də sözlərin də bunu əks etdirməsi mənim üçün vacib idi. Ritm, beat və sözlərin uyğunluğu da həmahəng olmalı idi. Ümumilikdə buna bir neçə saat sərf etdim. Amma ən vacibi o his itirmədən onu dərhal tutmaq idi. Çünki mən təkcə nəyisə izah etməməlidir. O bir ovqat yaratmalıdır. Mahnı dinləyicilər arasında o cümlədən Norveçdə maraq doğurdumu? YouTube, Spotify və digər platformalarda indiyədək nə qədər baxış və dinləmə toplayıb?
0: Ja, det har jo faktisk begynt å skje litt ting også i Norge, og det jo veldig gøy.
1: Bəli, artıq müəyyən hərəkətlik var. Norveçdə də maraq yaranmağa başlayıb və bu çox sevindiricidir. Hazırda bütün platformalar üzrə ümumi dinləmə sayı təxminən 40 minə çatır. Əlbəttə, ümumi miqyasda bu hələ böyük rəqəmlər deyil və bunu açıq demək lazımdır. Amma mənim üçün bu yenə də çox xoşdur, çünki musiqi sahəsində hələ tanınmış biri deyiləm. Gündəlik həyatımda Norveçdə məhkəmədə hakim kimi çalışıram və bu, uzun müddət peşəkar şəkildə qurduğum bir sahə deyil. Məhz buna görə də mahnının insanlara çatmağa başlaması mənim üçün xüsusilə maraqlıdır. Əvvəlcə sadəcə zövq üçün yazılmış bir mahnının birdən-birə dinləyicilərə yol tapması çox xoş hissdir. Ümumiyyətlə, musiqidən danışanda səmimi olmaq lazımdır. Burada təkcə keyfiyyət deyil, həm də zamanlama, təsadüf və bir qədər şans rol oynayır. Çox yaxşı mahnılar var ki, demək olar ki, heç kim onları eşitməyib. Yəni, dünya həmişə avtomatik olaraq ən yaxşıları seçmir. Bununla belə ümid edirəm ki, mahnı daha geniş yayılacaq. Bu, çox maraqlı olardı. Hətta düşünürəm ki, belə bir mahnı bəzi insanlarda Bakıya səyahət etmək istəyi də yarada bilər. Ola bilər ki, əvvəllər Azərbaycan və ya Bakı haqqında düşünməyən insanlar bu mahnı eşidib maraqlansınlar. Dünyanın müxtəlif yerlərində insanlardan mesajlar da almışam və onlar mahnının sözlərini bəyəndiklərini bildiriblər. Bu isə onu göstərir ki, mahnı insanlarda müəyyən hisslər oyada bilir. Maraq, xoş ovqat. Əslində, mən də məhz bunu istəyirdim. Hətta bir musiqi şirkəti mənimlə əlaqə saxlayaraq Hit Me Spring mahnısının yayımlanmasında dəstək olmaq istədiyini bildirib. Bu da onu göstərir ki, müəyyən hərəkət artıq başlayıb. Bəli, hələ böyük rəqəmlər deyil, amma mənim üçün bu çox sevindiricidir.
2: Çox sağ olun, Nərgiz xanım. Təşəkkür edirik bu maraqlı müsahibənizə, eyni zamanda gözəl tərcümələrinizə görə.

Bax belə, əziz dinləyicilərimiz, gördüyünüz kimi Azərbaycan yalnız onun doğma övladlarının deyil, eləcə də dünya xalqlarının sevimli məkanıdır. Vətənimiz nəinki öz gözəl təbiəti, eyni zamanda maddi mənəvi xəzinəsi və xalqına məxsus gözəl adət-ənənələri ilə də insanlığı həmişə heyrətləndirir. Və bu heyrətdən doğan sevgi ilə dünya xalqlarının qəlbində əbədiləşən Azərbaycanımızın şərəfinə zaman-zaman bax beləcə mahnılar bəstələnib, şeirlər əsr olunub. Xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qız Qayıt Cəlal qızıdır.